တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK ဝေဂျပန်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ10ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ဘုံစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲထိန်ဒုံးကျည်ပြတ်တင်ပေါ်3စင်းဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြားသာပြီးနေမှာပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ချင်းချောင်းမှုအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေပျက်စီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆန်ကောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်ရီဟာဟောမူစီလက်ချာကနေအိုမန်ပင်လယ်ခွေ့ကိုဦးတည်ပြီးနိုင်ငံတကာရေပြင်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေချိန်မှာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည် drone တွေရေငဲတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့ drone လွတ်တွင်တဲ့နေရာတွေကုကေရေးဌာနတွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အခုလိုစီးအရာတုံ့ပြန်မှုဟာအသေးပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ခရစေဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မီဒီယာတချို့ကအဲ့လိုမရှုမြင်ပါဘူး။အမေရိကန်ကအပြစ်ခရစေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောဆိုခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟောမူစီလက်ချာကိုဦးတည်နေတဲ့အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရက်ဆိုဘားများပြည်တော်စုရဲ့ဖူဂျိုင်ရာစိတ်ကန်အနီကသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တုံးပြန်ခဲ့ပြီးတိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့အကြောင်းဝင်စစ်ဆေးသူတွေကတစင်းတုံ့ပြန်မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကမှာပါဗျာသူတို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပါဘူး။မကြသေးမီကပါကစ္စတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတုံ့တက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရက်ချီကပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအီရှက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရက်ချီကသူတို့ဟာဒေသတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဗတ်စုံသဘောတူညီချက်ကာလတူစာချုပ်လောက်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့လည်း Writers ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမူစီလက်ချာလက်တွေ့ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဂျပန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအစင်းမြင့်စီပွားရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွက်ဘရပ်ဆဲလ်စ်မှာကြာတာပြီးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုတွေ့ဆုံသူတွေထဲမှာဂျပန်စီပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးအာကာဇဝညိုဆဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတက်ဖန်ဆဲဂျွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပူတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာရေချောင်းတွလာမှုပေကင်းရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်လုံးကြုံပြီးအနောက်ဆက်ကင်းတဲ့

သွင်းမှုစီစဉ်ရေးရဲ့ရေးပါမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်စလုံးဟာအရေးပါတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့ခန္ဓာရည်ရှိပြီးလုံခြုံတဲ့ဈေးကွက်တွေတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေရှားတွင်ထွက်တွေပါဝင်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်ချုပ်မှုတွေတင်းကျပ်လာချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အလေးချင်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အဲဒါကအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေအတွက်ဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပြတ်တောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာနှစ်ဖက်ကြားနောက်ထပ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တထူစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးပံ့ပိုးမှုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဘ်ဘန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာဖျက်ချော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျက်နှာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကမစ္စတာလီဟာဂျာတာဘေးနေမှာဘိန်ဂျင်းမြို့မှာပါတီဆွဲမထားတဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသမ္မတထွန်ပြမဟာမိတ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ Republican ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Daines ကဦးဆောင်ပါတယ်။ American နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံစည်းပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Mr. Lee ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲဒီအစီရင်ခံချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတရုတ် American ဆက်ဆံရေးမှာမဖြတ်ကျော်အောင်မယ်ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကြဆုံးအနေအထားမြင့်ဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာလီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာလီရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေးမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသတိပေးရင်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးချက်ခွန်30ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုဟာတရားမဝင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကကြာတာပေးနေမှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ထရမ့်အစိုးရဟာကုန်သွယ်ရေးအဥပဒေပုံမှန်120ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသအတော်များများပေါ်အခွန်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးကြပ်မှုတွေကိုတရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစားထိုးအစီအမံဖြင့်အဲ့ဒီခွန်ကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာအပြန်အလှန်အခွန်တွေလို့သူခေါ်တဲ့အရာပါဝင်ကျေပြန့်တဲ့အခွန်တွေကောက်ခံဖို့နိုင်ငံကအရေးပေါ်စီးပွားရေးအာဏာအဥပဒေ IEEPA ကိုအသုံးပြုခဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထိပ်တန်တရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်120မှာသမ္မတတဦးဟာကြီးမားပြီးဆိုးရွားတဲ့ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်တန်းလက်ချံတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ဆင်းဖို့အခွန်ကို15ရာခိုင်နှုန်းအထိရပ်ပေါင်း150အထိကောက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရားလူတွေကမစ္စတာထရမ့်ဟာပုံမှန်120ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကင်ညီဘူးလို့အစိုးရကတက်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်အစိုးရကအယူခံဝင်မလားဆိုတာကိုအများကအယုံဆိုင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲကနောက်ထပ်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပေမဲ့အများပြည်သူကျန်းမာရေးပေါ်ကြောက်နေတဲ့အနေကနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ WHO ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Tedros Adhanom Ghebreyesus ကကြာသပတေးနေ့မှာအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေဟာကြီးလေတဲ့ဖြစ်ရတခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ Hunter virus ကူးစက်ခံရသူနောက်ထပ်နှစ်ဦးကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးဒါနဲ့ဆိုရင်ကူးစက်မှုတန်တရာရှိသူ3ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း10ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးသူ3ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ Hunter virus ကူးစက်မှုအများစုဟာရောဂါကိုပူးစက်ခံရထားတဲ့ကြွက်တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကြွက်တွေရဲ့စီးမစင်ဒရွေတွေကတဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုတချို့မှာ Hunter virus ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Andes virus ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စမ်းသပ်မှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒီမျိုးဝဲရဲ့လူကနေလူကိုအကန့်အသတ်နဲ့ကူးစက်တာကိုအရင်ကတောင်အမေရိကတိုက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Andes virus ရဲ့ရောဂါပြိုကျင်ဟာသတင်း6ပတ်တိကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ Mr. Tedros ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေဟာ COVID ကပ်ရောဂါရင်အစာပိုင်းကလိုမဟုတ်ဘူးလို့ WHO ရဲ့ကူးစက်ရောဂါနဲ့ကပ်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူး Maria Van Kerkhove ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတင်ပေါ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းငယ်ဝေဘ်ဘန်ကတဲ့တဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の茶碗を置いちゃおう。
1: テムは妙さ送られた新モア座瓶6貫セットを置いてください。
2: たくさんありますね。
0: あまりしいね。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ？
0: あんわせや高ねもうら。
1: ぴろテムを座瓶6貫セット妙妙を審査してばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん超めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか？
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにたれ差約を寄来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: しょ税路言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが安稳男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか？
0: ディズビン6貫ザがブラウレ。
1: ヤンウェナンが費ばれ。
3: 9900円です。
0: ヤン9500ば。
1: テムがアンオドアビ。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6貫ザ税ブラウシレそうだめだべめ。セイムカウンセやばべ。税はとまんたらでやんやねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤー
0: ဆိုတာသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဗ္ဗပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့
4: これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့အနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ဝေသူကပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれ、ベルを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがブラウレ
4: 炊飯器。
0: そら、たみんぱんをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本円の計算ユニットにな
1: ってば。ただしの眺めてライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနော
0: ်လို့သုံးရပါမယ်။နှကြက်ကတော
4: ့イヤホン
0: လို့သုံးပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်။
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜいのんにぱばれ。あいんのんが
4: 10。
0: たせあてべれらたれてん。でにけいがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 10 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 30 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။30ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းမှာတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေခိုင်နှုန်းမှာတော့လို့ပဲ1 3 4 5 6 9 10 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 10000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းနှန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてかハルさんへ仏塔変例をかなば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်
0: ။ဂျပန်မှာငွေဆက်ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ်
1: ။ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုပ်နေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပါ
1: ငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပစံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကြွေစေးကတော့တယန်၅ယန်၁၀ယန်ယန်50ယန်100နဲ့ယန်500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်တယန်နဲ့၅ယန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်

ကွန်တက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK ဝေချပါကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ8ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ဘုတ်စစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲထိန်ဒုံးကျည်ပြတ်တင်ပေါ်3စင်းဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြားသာပြီးနေမှာပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ချင်းချောင်းမှုအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေပျက်စီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆန်ကောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်ရီဟာဟောမူစီလက်ချာကနေအိုမန်ပင်လယ်ခွေ့ကိုဦးတည်ပြီးနိုင်ငံတကာရေပြင်ကနေဖြတ်တန်းသွားလာနေချိန်မှာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည် drone တွေရေငဲတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်ကွန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့ drone လွတ်တွင်တဲ့နေရာတွေကိုယ်ကယ်ရေးဌာနတွေနဲ့ထောက်လိုင်းရေးအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အခုလိုစီးအရာတုံ့ပြန်မှုဟာအသေးပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ကရစေဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မီဒီယာတချို့ကအဲ့လိုမရှိမြင်ပါဘူး။အမေရိကန်ကအပြစ်ခရစေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောဆိုခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟောမူစီလက်ချာကိုဦးတည်နေတဲ့အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရတ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုရဲ့ဖူဂျိုင်ရာစိတ်ကန်အနီကသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တုံးပြန်ခဲ့ပြီးတိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့အကြောင်းဝင်စစ်သူတွေကတဆင့်တုံ့ပြန်မယ်လို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကမှာပါဗျာသူတို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးပါဘူး။မကြသေးမီကပါကစ္စတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတုံ့တက်နေစေဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအစ်မိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရက်ချီကပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအီရှက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရက်ချီကသူတို့ဟာဒေသတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှုတ်နှစ်ဖက်ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဗတ်စုံသဘောတူညီချက်ကာလတူစာချုပ်လောက်တစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်ပါဝင်တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့လည်း Writers ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောမူစီလက်ချာလက်တွေ့ပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဂျပန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအစင်းမြင့်စီပွားရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွက်ဘရပ်ဆဲလ်စ်မှာကြာသပတေးကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုတွေ့ဆုံသူတွေထဲမှာဂျပန်စီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးအာကာဇဝညိုဆဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတက်ဖန်ဆဲဂျွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပူတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာရေချောင်းတွလာမှုပေကင်းရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်လုံးကြုံပြီးအနောက်ဆက်ကင်းတဲ့ကုံသွဲမှုစီစဉ်ရေးရဲ့ရေးပါမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်စလုံးဟာအရေးပါတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးလုံခြုံတဲ့ဈေးကွက်တွေတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေရှားတွင်ထွက်တွေပါဝင်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်ချုပ်မှုတွေတင်းကျပ်လာချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာပို့ကုန်ထိန်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အလေးချင်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေရဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။အဲဒါကအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေအတွက်ဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပြတ်တောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာနှစ်ဖက်ကြားနောက်ထပ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တတ်သူစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးပံ့ပိုးမှုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရဲ့ရေချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေချပန်ကဆက်လက်တင်နေပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာဖျက်ချော်လို့မရတဲ့အနေအထားအကြောင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကမစ္စတာလီဟာကြာသပတေးမှာဘေကျင်းမြို့မှာပါတီဆွဲမထားတဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အ
အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုသမ္မတထရန့်ပြည်မဟာမိတ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ Republican ကအထက်လွှတ်တော်မှ Steve Daines ကဦးဆောင်ပါတယ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်တဲ့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Mr. Lee ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတရုတ် American ဆက်ဆံရေးမှာမဖြတ်ကျော်အောင်မဲ့ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးအနေရောင်မြင့်ဖြစ်ကြောင်း Mr. Lee ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Mr. Lee ရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေးမှာ American အစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသတိပေးရင်း American

Nasa San Yego, E. Pataniama Tare, Tuning a Yeti Jacum, Piatabu, Yuebum, Yabarekamian. Tamaradon a tramgo. Tamaradon a tramga, Fivola Mata Makede, Gabalon Sanya Sijacon, the Sayaga Nonka Kamuha, the Yama Winjang, American Condo Yi, the Ayonga, some Pialai Party. American Nanganaga Condo Yi, the Ayonga, Jada Binima, Edison Pichaco, Chamakeraba. Tramasuyaha, Condo Yi, a Ubri, Boma, the Yana Sanico, Tom Pupi. Nangan net did that atom yamiapo, a conca can get body. Fivailama, Mr. Tramye, Gabalon Sanya Sija Mudego, the Ayonjoga Pepe Kepe, and out. Asadu Zimampi, Eddie Kungo starting, how can get up your body. Mr. Tramha, a bianna conduilo to call a ya bawi, J. Bianna condu cocambo, Nanganga yibo siwa yi, Anna Eubri, IEPA go don't be jema, to be a queen anago, Jolo, Lusang Gedelo, Eddie Tate and the Ayonga, some piake body. Boma deana cinema, the Mata Uha. Jima bin Soyade, Biba, we be, we you send and legend we go, kind to a pishimbo, a congo, Sangaya gain no tea, Yabang, the young as a tea, Kakananjang, Popia Tavari. The Luria, Mr. Tramha, Boma de and a Sanego, don't be wood, Luetcha to Namakani Wulo, Sodaga, the Kabari. Tram as Uyaga, you can wimla Surago, Amyaga, a young Sanija Varicamian. Hanta virus Kusamu Pipagate, a pure seat in Bonapatabi, Gaba Jama ye puet, WHOE at Giga. Now, Taku Samure, Dolade, so that the name Pemure, Shila Nine, so to be met. Amyapi to Jamaipo, Jan and Yega, Nebade, Lupiobade. WHO, Nunjaye Mujo, Tedros, Atanem, Gibriaska, Jadabinima, Elo, Machapugera, Pippi, Lachichineha, Gile, Pia, the Coop, Pieta, Lupiojagabari. Editing Bonessa Sandide, Hanta, Virus, Gusa, Kayadu, Nautan, Ugo, a deep Ugebi, Tanesoe, Gusamut and the Ashidu, Tongu, a Bawi, Susuba, Shu, Shibi, Pieta, Lutuga, Piojagabari. သိဆုံးသူ၃ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအများစုဟာယောဂကိုပူးစက်ခံရတာတဲ့အတွက်တွင်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်တွေရဲ့စီမစင်ဒရီတွေကတစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ကူးစက်မှုတချို့မှာဟန်တာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WHO ရဲ့ကူးစက်ယောဂနဲ့ကယောဂစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးမာရီယာဗန်ကတ်ခေါ့ဖ်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသင်ပေါ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကူးစက်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်ရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်နေကြောင်းသူကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝါချပံကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတ

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှကြပါစီ NHK ဝေချပါကတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ8ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့တင်တွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးအမေရိကန်ဘုံစစ်ဌာနချုပ်ဆန်ကောင်ကသူ့ရဲ့ပဲထိန်ဒုံးကြီးဖြတ်တင်ပေါ်3စင်းဟာအီရန်ရဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ကြားသာပြီးနေမှာပြောလိုက်တဲ့တင်နဲ့စတင်ပါမယ်ချင်းချောက်မှုအလုံးကိုပြက်ပြက်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းကရိယာတွေပျက်စီးတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆန်ကောင်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်ရီဟာဟောမှုစီလက်ချာကနေအိုမန်ပင်လယ်ခွေကိုဦးတည်ပြီးနိုင်ငံတကာရေပြင်ကနေဖျက်ဆီးသွားလာနေချိန်မှာအီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်ဒရုန်းတွေရေငဲတွေရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတာကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆန်ကောင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းလွတ်တော်တဲ့နေရာတွေကိုယ်ကရေးဌာနတွေနဲ့ထောက်လှမ်းရေးအစောင့်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ချင်းချင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အခုလိုစီးရီးယားတုံ့ပြန်မှုဟာအသေးပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်က ABC သတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ကရစေဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်မီဒီယာတချို့ကအဲ့လိုမရှုမြင်ပါဘူး။အမေရိကန်ကအပြစ်ကရစေကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကပြောဆိုခဲ့တာကိုအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မူစီလက်ကြားကိုဦးတည်နေတဲ့အီရန်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအာရက်ဆိုဘားများပြည်တော်စုရဲ့ဖူဂျိုင်ရာစိတ်ကန်အနီကသင်္ဘောတစ်စင်းကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တုံးပြန်ခဲ့ပြီးတိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ရာရှိတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအဆိုပြုခဲ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးနေပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့ဂျာဝင်စစ်စဲသူတွေကတစင်တုံ့ပြန်ပြီလို့သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီကမှာပါဗျာသူတို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူး။မကြသေးမီကပါကစ္စတန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ

ိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အာရုံစိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတောင်းတနေစေဖြစ်ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအက်စမိုင်ဘခါယီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရက်ချီကပါကစ္စတန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအီရှက်တာနဲ့တယ်လီဖုန်းကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာအရက်ချီကသူတို့ဟာဒေသတွင်းဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားချင်းဖလှယ်ခဲ့ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအနေနဲ့တစုံတရာပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ယာယီသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာဗတ်စုံသဘောတူညီချက်ထက်ကာလတူစာချုပ်လွှာတစ်ခုသာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ပါဝင်တိုးတက်မှုကိုအဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှကိုမပြေရှင်းနိုင်သေးဘူးလို့လည်းရိုက်တာကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟမူစီလက်ချာလက်တွေ့ပိတ်ခန့်လိုက်ရတဲ့အကြားအရေးပါတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဂျပန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအဆင့်မြင့်စည်းပွားရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခေါ်တဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးအတွက် Brussels မှာကြာတာပေးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံသူတွေထဲမှာဂျပန်စည်းပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးအာကာဇဝညိုဆဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ဥရောပကော်မရှင်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌစတက်ဖန်ဆေဂျွန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပူတွဲကျင်းပချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာရေချောင်းတွာလာမှုပေကင်းရေးနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းတွေနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပအဝင်လုံခြုံပြီးအနောက်ဆက်ကင်းတဲ့ကုန်သွယ်မှုစီစဉ်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကိုထပ်မံအတည်ပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နံပါတ်စလုံးဟာအရေးပါတဲ့တွင်ထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ဘက်ထရီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေမှာဆက်ဆံရေးတွေကိုအားကောင်းစေဖို့နဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးလုံခြုံတဲ့ဈေးကွက်တွေတည်ဆောက်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကျင်းပချက်မှာဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။မြေရှားတွင်ထွက်တွေပါဝင်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်ချုပ်မှုတွေတင်းကျပ်လာချိန်မှာအခုလိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပေါ်လာတာပါဂျပန်နဲ့ EU တို့ဟာပို့ကုန်ထိန်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိဘဲနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အလေးချင်းတွေနဲ့အညီဖြစ်စေရေးဟာအရေးကြီးကြောင်းကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့ကြေညာချက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်အဲဒါကအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တွေအတွက်ဗျူဟာမြောက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေပြတ်တောက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့ကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းဖြည့်ဆွတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ဂျပန်နဲ့ယူရိုဟာနှစ်ဖက်ကြားနောက်ထပ်ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့အရေးပါတဲ့တွင်ထွက်တထူစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးပံ့ပိုးမှုကိုရှာဖွေဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာဖျက်ချော်လို့မရတဲ့အနေအထားမျက်နှာကြောင်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေနဲ့တခြားသတင်းဌာနတွေကမစ္စတာလီဟာဂျာတာဘေးနေမှာဘိန်ဂျင်းမြို့မှာပါတီဆွဲမထားတဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကသမ္မတထရန့်ပြည်မဟာမိတ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ Republican ကအထက်လွှတ်တော်အမတ် Steve Daines ကဦးဆောင်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ဟာတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ပြီးတည်ငြိမ်ပြီးခန့်မှန်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံစည်းပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာလီကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအစီအခံချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိစ္စဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတရုတ်အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးမှာမဖြတ်ကျော်အောင်မဲ့ပထမဆုံးနဲ့အဓိကအကျဆုံးအနေအထားမြင့်ဖြစ်ကြောင်းမစ္စတာလီကအလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာလီရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာထိုင်ဝမ်ရေးမှာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသတိပေးရင်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအရေးပါတဲ့နေရာမှာထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ပုံရပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖေဖော်ဝါရီလမှာသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းကြခွန်10ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံမှုဟာတရားမဝင်ကြောင်းအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးတရားရုံးကကြာတာပြီးနေ့မှာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။ထရမ့်အစိုးရဟာကုန်သွယ်ရေးအုပ်ဥပဒေပုံမှန်122ကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံနဲ့ဒေသအတော်များများပေါ်အခွန်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလမှာမစ္စတာထရမ့်ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းကြမှုတွေကိုတရားရုံးချုပ်ကပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစားတို့အစီအမံဖြင့်အဲ့ဒီခွန်ကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာအပြန်အလှန်အခွန်တွေလို့သူခေါ်တဲ့အရာပါဝင်ကျေပြန့်တဲ့အခွန်တွေကောက်ခံဖို့နိုင်ငံတကာအရေးပေါ်စီးပွားရေးအာဏာအုပ်ဥပဒေ IEEPA ကိုအသုံးပြုခဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထိတ်တန့်တရားရုံးကအဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်122မှာသမ္မတတဦးဟာကြီးမားပြီးဆိုးရွားတဲ့ပြည်ပငွေပေးငွေယူရှင်းတန်းလက်ချံတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အခွန်ကို15ရာခိုင်နှုန်းအထိရပောင်း150အထိကောက်ခံနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။တရားလူတွေကမစ္စတာထရမ့်ဟာပုံမှန်122ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့သောတကတက်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်အစိုးရကအယူခံဝင်မလားဆိုတာကိုအများကအယုံဆိုင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ
Hunter virus ku samu phit paw ga de apyo si tin paw ne patat bi gaba chama yi phwe WHO ye a chi ke ga naw tat ku samu de to tat to la de so de tadin pe mu de shi la nai de so de bi me a mya pi tu chama yi paw cha au nai de a nie ga ne ba de lu pyo ba de WHO nyon cha yi mu yau Tedros Adhanom Ghebreyesus ga cha ta bi ni ma ait lo mat che pyu ga da phit bi lat che chin ne ha ji le de phit ya ta khu phit de lu pyo cha ga ba de Eddie Timbon is a sunny day, Hunter virus, Kusa Kayadu, not an Ugo at Deep Ugebi, Tanesoe, Kusamu Tandia Shidu, Tongu Abawe, Susubang, Shiu, Shibi Pietelu, Tuga, Piojage Bari. They sonu, Tongu Shibi Pietelu, Tuga, Subari. Hunter virus, Kusamu Miaduha, Yoga, Go, Pusa Kayanare, Jedwe, Damamho, Eddie Jedwe, C, Massin, the Ruduga, the same Pipuabari. Kusamu de Shuma, Hunter virus here, Musa to Kupiete, and this virus go to Shigelu, Santa Mudria, Diabari. Timuwe, Lugane, Lugo, Akantane Kusatago, Yinga, Tao America, Tama, Twishigabari. And this virus, a yoga pujing, huh? The Ninchapati Jamina and Lilo, Mr. Tedroska, Piovari. Lashi Chiniha, Kovic Kayoga, eh? A sapping alumobulo, WHO, eh? Kusa Yogane, Kayoga, Siman, Kangwe Musaya, Nunja Yimu, Maria Van Kirkhofka, Lipi Piojagabari. Daha, Temopoma, Piovari, Kusa Yoga, the Kupipi, Akanta Shiran Yama, Pinejang, Tuga, Piswe Piojagabari, Kamyan. And if you watch Bangladesh, you know, make a tense a cave. Nothing, I'll be able to do it. Jesus, you're my commander.